0: Kazakhstan'ı, Rojava, Başur, Bakur, Disaş, Rojlat. Hayçtale, emser zedeyi 10,000 peyvein kurdi, tevli varianti var, belki zedeyi 5,000 kelimen kurdi. Lisel formen standart hem xebetin ku jibo peşniyaz kırına formen standart jibo zamanı nivise, yani mesela jibo kovara, rojnama, perverdeyi formen peyva ku peşniyaz dikin, dve ferenga med hey. Fark gavye çi, me varianti peyva berhef kırını, bu numune mesela peyva embejin wenda, wenda, hinda, minda, inda, usa lgor herima, lgor aşira, lgor gunda, lgor bajara, lgor devoka dguhara. Jer eme me çikir, me gom formek jinav varianta jibo kurdiya standart hil bijerin zimane niviski. Çünkü jibo kurmanca ji, jibo kurdiya ji zimane ki standart lazım, vek Almana, vek İngilizce, vek Fransızca. Herkes lgor gunde khu, aşira khu, pirka khu, kalke khu, nivisi şey nabı. Jiberwe tevleviye, zimane peyustiya zimane standart, Meferen garas nivisini amade kir.
1: Doktor Mikhail Bülbül, anizman ev xebat veka devamiya xebata celadet Ali Bedirxane.
0: Bu standart kirin azman az dise xebatin esası yani yek jı ev, yek rebel aras nivisini, yek feren garas nivisini, yek mesela alfabek, yek girti yaş standartı. Ev jı yani asasen çiçek celadet kiribu, alfabek çiçek kiribu. Kurdem Bakur u Taybeti Rojava kartilim alfabe. Ev xebat ji bu ki berdawama xebat Celadet Bedirxan. Çünkü Celadet Bedirxan ferengi ortografik amade ne kirbu. Ferengi avi standart tune bu. Rezmana standart jil ser binga rezmana standart rebera rasli visine ji 2019 ise hemen lijne amejin amade kirbu. 2019 çap bu yani.
1: Ejay gotne ku jbu ferhenga rasni visina kurmanji malperek jihati amade kirin bin navi ferheng kurdi.com kese ku bukhasin dikarin ser telefon ahu ba awayek hesan rasni visina ba hazaran peyven kurdi lewe deri bibinin. Ejay gotne ku vakfa Mezopotamya edi sala 2012 del amede hata avakirin ku gerek navin ji AKP u HDP ji teda cigirtibun. Waqif ba armanca ku bibezanin ge hat bu avakirin. Seruka nu ya waqfa Mezopotamya'yı hukukzan gevriye atliye ku evji endama tima tegehin hukukiye kud bin bani waqfe de hebuna khwa de domine.
2: Ez ji 2015 da tevli waqfe bum. Ji 2015 vırda reveberiye da dixebtim. Me mezekir hinki derfet tüneyiş boy zanengehe, hunji zanı zanengehe avakirin dibe meclisi de kanun avi derbazbı, o gel ki evavi hebi, sermayavi hebi. Jiberwi emji bu ek ne sekini, vala ne sekinin vakıf seri da hatanva ku em zanengehe vekin, em peştibistana mektebe vekin, lura o materyalu müfredata amade bikin. Emzanı zamanı medefki, zamanı nüviskinin iş, boy zamanı nüviskici, dibe geri standartik hebe, dibe geri rev rebaz diyar bu. Ana vakıf Ahmet Akarya uyadı ki.
1: Gevriye adlı, behsa karu xebatin vakfa Mezopotamya idi ki.
2: Mesela ferhenga hukuki mede 2018'da despekir, uhin devamdı ki. 1000 term çapbubun, işte 5000 term edin xediyan, evci hatta düzeymeyi düşündü. Ferhenga hukuki ve çapbubu. Ev ferhenga rastını visinleci, 8 sal zeytiri, keda gelik akademisyen ve mabustayan dedaheyi.
1: Pirsi ku dadgeha heremi di 21 gulane da biryara hilweşana reveberiya partiya gel a komari CHP da seroke beriye CHP Kemal Kılıçdaroğlu veka kayyum da ser partiye u alozi adına partiye da da dome. CHP partiya sereke a opozisyona Türkiye'ye. Kemal Kılıçdaroğlu roja seşemi lejneya reveberiya navendi ku kurtazi jerad bejim meyeka eşkerekir kuj nozde kesan pekti. Pranie Wanji, de lijneya de dema reveberiye da cigirtine. Lijneya nu, Müslüm Sarıji veka berdevke nu diyar kir. Roja seşemi de civineka çapameniye de hata peşkeş kirin u de civine ekem da listeya reveberiye navendi hata eşkere kirin. Müslüm Sarı veka berdevke nu CHP desnişan kir Kemal Kılıçdaroğlu. Jiber dema avarte a CHP derbast be, duhaze لجنه که برفرهتر آماده بکه. لجنه رویبریه نواندی که ارگان هری بلند آر رویبریه پارتیه، جی سروک پارتیه، جیگرین سروک و سکرترین گشتی پکته. ارکن و لجنه بجی آنینا بریارین کنگره پارتیه، انجمن پارتیه برویبرنا ریخستنه، پیکانینا پروسدورین اداری و کانونی، لسر ناو پارتیه، آماده کرنا بچیاوه، را کرنا ریخستنین کلودیجی ریزگنامه تفدگرن، بره و برنا سالنامه کنگره، بره و برنا مال و ملکین پارتیه او، پاراستنا قیدین اندامتینه. لجنه روژا سشم جوینا خویا یکم لداردخه. پشتی داناسینا اندام نو، مسلم ساره برسی و پرسا روژنامه وانانده. Özgür Özel Seroke Grupa CHP a parlamentoya u roja seşeme de civina parlamentoya da ahvi u anizmanku de demek kurta jbul darxna kongre ev imzayan tomartgın. Le berdevke nuye CHP Müslim Sarigot jbu CHP neha imkanal darxna kongre nine u ek imzayaji berhevdikin ve yeke baştizanın. Ve de devamiye de anizmanku de heyemekku biryareka tedbiri heye کم کردن کنگره کی نمکنه. ویدیار کرد که اون ادیج کنگره نه لحاظی پروسه دادگری بدایی وره. گناه دوز ل دادگاه بلند آ ترکیه. Özgür Özel پشت سه هفتهان پارلمانت ترکیه گروه جوینا CHP ل درخست. ادوی جوینه دا دروشمن ل دیج کمال کلیشتاروغلو هاتن آویتن وکی خاین کمال کلیشتاروغلو. بردف که نوی CHP مسلم سارج بو وانجی گوت او نخوازه بفکره که او کسین وان دروش ما داویشن اندامن CHP بین لگر پشت راست بین که او اندامن و تدبیرین پیویست چی بین بکار بینن. Özgür Özel ده جوین الپارلمانی آنیزمان که او به هف پیمانیه که روبرونه که دنابرا سلطان مطلق و بطلان مطلق دامانه. Özel بچپکین سروک Özel درکت سرده که او جوین وکی سردانه که جه بو روبروبون برخدان او مشال دیجی ایریشن سر پیشاروژیا پارتی آولاد حتب نافگرن. Özel هلبسا نازم حکمت آنیزمان او گوت وکی که هندزانن ام دشکاندنا کهورانده دی جداگرنا دوست و دجمنانده هنکی جهاتی تربونه. سروک مهپ دولت باچلی جی دی دربار بریارا دادگه ها اصنافه یا بتالگرنا کنگره آسایی آ 38مین آ CHP او هلوشینا ریوبریه شیروه این خود دومینه. دولت بحچلی گود دادگه ها استنافه وکی دزگه ها استنافه آ بریارین دادگه هیه دوی بریاره خویا لسر استنافه زودرین دم بده جبرکو او مجارک پر حساسه. بحچلید آخفتنا خودا دجوینا کما پارلمنتوی دا دستنشان کرکو دوی گاوی دا او شاهد هولدانین رواکرنا CHP که پرچه بوی دانه او تکس کرکو دوی دستورنه داین که سیاست و دموکراسیا ترکیه به تک برن. هجای گوتنه اکو ده حق Özgür Özel و پنج پارلمنترین CHP دا فزنکه حتا آماده کرن. سردازگریه باجار انتالیای دوسیه اکو ریل دادگرنا Özgür Özel وده که هنارت سردازگریه کماری یا انقره. که دوسیه الدج Özgür حتا وکرن انجام علی پرسنه شاردار انتالیای محیطین بوجه که گر اپراسیونه که برفره لسر و شارداری حت بود دست بکرن محیطین بوجکشی جکار حت دورخستن به ادعای که بوجک رشوت دایه او سندیه و او به زانبونا نوانده CHP-یه. ازاتی جا کامر موی راپورت جوره جامده راگهاند.